0: محفوظ ہے میرا زوال کسی کا عروج
1: اثر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر ہر زہر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر

اپنے مروبے میں شطرنج کیوں نہیں کھیلتا؟ کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں.

0: ناز ہو تم میرا ناز ہو تم رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم
1: شہر دی آواز دلاں دی پکار یور سٹی یور وائس یور ریڈیو سٹار آ گیا پھر تو ایک بار تہاڈا اپنا سی جے ایم آر 1320
2: CJMR 1320